0: Vesti.
1: Vesti.
0: TDI Radija.
2: Apelacioni sud u Prištini poništio je prvostepenu presudu Slađanu Trajkoviću, osuđenom u osnovnom sudu na 10 godina zatvora zbog navodnog ratnog zločina u opštini Vučitrn i suđenje je vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih institucija Justinu Širokopulju. Glasanje je počelo nekoliko minuta pre ponoći kada je isticao ustavni rok za izbor predsjednika privremenih institucija, a završeno je nekoliko minuta posle ponoći. Skupština je prethodno usvojila u drugom čitanju nacrt izmena zakona o specijalizovanim većima u Hagu. U koordinisanoj akciji Poljoprivredne inspekcije i Ministarstva unutrašnjih poslova 600 osoba zatečeno je prilikom paljenja žetvenih ostataka. Protiv nekoliko osoba su podnete krivične prijave. Zbog ugrožavanja bezbednosti saobraćaja i uništavanja zemljišta, nadležni najavljuju hitne i oštre mere. Novak Đoković osvojio je 7. titulu u Pekingu, pošto mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u finalu posle izgubljenog prvog seta. Na svetskom prvenstvu u Baku, srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kg. Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca pobedili su u gostima ekipu Oradea 14-9 u utakmici prvog kola grupe B Lige šampiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni.
3: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
6: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Politički marketing.
11: Mladi, a već roditelji.
12: Mama!
11: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne znam šta se... Đoković, naravno.
2: Dobro.
1: Mislim, čuli ste da je osvojio novu titulu u Pekingu, da, da je
2: jesmo,
1: u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje
2: on je istoriju. On je jedini i neprevaziđeni, neprekosnoveni sigurno.
1: Najjači na svijetu. Gledajte šta je uradio. Evo rekordi samo koje su rušio juče.
2: Dobro, ajde.
1: To mi je zanimljivo. Mislim, kao svi znamo, 102, ovo ono, Juri sad nadala ovaj, na 103 turnira osvojena. Aha. I ima Conor ovaj na 109.
2: Da.
1: Ali, kaže, na nizu je 34 triumfa, što je kao maksimum pobjeda po jednom ATP turniru.
2: Bože me sačuvaj.
1: Znači kao to, u Pekingu. Zatim, najstariji osvajač ATP turnira.
2: Lud.
1: Znači, bio je prvo on sa 38 i 5 mjeseci, sad je on sa 39 i 4 mjeseca.
2: Lud.
1: Da, osvojio titulu, što znači da je 21 godinu uzastopnu sa makar jednim osvojenim trofejem.
2: Bože, bože, bože, bože, bože.
1: 21 uzastopnu godinu.
2: Znači, pauza, brate. Može li pauza od njega? Šalim kaka se, legenda. Nemoj da ima pauzu bukvalno do kraja, što može da osvoji, nek sve neko osvoji.
1: Kakav, svak, eto, svakam u čast, ne znam šta da mu kažem, čestitamo i samo nek roka još 100 godina.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Don't worry.
1: No da, ne brinite se ništa, petak je u sredu, danas je sreda, to znači da je petak.
0: I sve u redu. E, ima sad dosta popularno reality jedan.
1: Jeste, da.
0: Ubace, ne znam.
1: Ljubavni.
0: Ljubavni, ubace 10 likova, ono, kao koji grme. Da. Devojke isto. 10 riba, koji grme, i on se sad tu sve muve, ljube se, živi, kao to je sad, wow. E sad, zašto ja to kažem? E, iznervira me. Prvo pitanje...
1: Ja sam sretna danas.
0: Da, da. Prvo pitanje koje postave kada se upoznaju je... koji je tebi red flag?
1: Aha, koji ti je red flag, da.
0: Red flag, red flag, i svi pričaju o red flagu.
1: Jeste, da.
0: Ajde mi da pričamo o red flagu ako svi pričaju.
1: Ajde, doćeš ti ja da postavimo da vidimo šta je red flag, ti ja standarde da postavimo ovde sad, pa onda ljudi da napišu poruke što oni misle.
0: Prvo objasni kao šta je red flag.
1: Red flag je ono crvena zastavica, šta bi vas kočilo da budete s nekom osobom i šta je kod njega crvena zastava za vas.
0: Evo ovako, koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Ajde.
1: Evo, sa ženske strane, kad je momak, znaš, ono, svidiš mu se i uživo i preko Instagrama i sve. Dobro. To, ali onda krene kao, što toliko objavljuješ, kao, što moraš stalno da staviš story, a što imaš dekolte, a što ti je kratka suknja, a šta tebe briga ako si me već video, znaš.
0: Dobro,
1: kao,
0: dobro, eto, to je red flag.
1: Baš je red flag.
0: S druge,
1: da,
0: strane, muškarci, Maja, ili meni, ajde, je red flag kada devojka ima mnogo drugara. Znamo mi kakvi su drugari i...
1: Dobro, ne mora da znači, sad ja moram da branim.
0: Kao, ali evo, zamisli, ja imam mnogo drugarica.
1: Pa dobro, ako si ih imao pre mene, na meni je da to prihvatim. Ne mogu da te menjam.
0: Dobro. Ajde, koji su to red flagovi koje ne primećate?
1: Dobro, lagala sam.
0: Znači, slagala je u sekundi. Koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Pišite na Viber 069 3089 399.
1: Vidjet ćemo to za drugarice.
0: Ajde.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Realno najbolja muzika. TDI.
1: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: A što je vreme uopšte?
2: Što je vreme? Vreme je pojam.
1: 9 sati, 2 minuta, ima za neka nova teorija da kao danas brže traju sekunde.
2: Da. Tako?
1: A da su ranije sporije trajale. Vjerojatno što teorija zavere.
2: Ne mogu, ne mogu. Ljudi, rano je za ovo. 9 sati, 2 minuta, ajmo buđenje.
1: Ajde.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Ovih dana testiramo vaše sportsko znanje, ali ne na onaj klasičan način, ono pitanje, odgovor, nego smo angažovali lepo jednog sportskog komentatora koji je tu sa nama i onda on prokomentariše nešto šta se desilo nekad, negde, i onda na vama je da samo posle njega kada ga čujete kažete da li je to što je on rekao tačno ili možda baš i nije tačno i shodno tome da li ste lepo odgovorili istinito ili neistinito, osvojate fantastičnu Mozartovu nagradu. Dakle, toliko je jednostavno i toliko je lako, tako da ako hoćete super Mozartovu nagradu, prijavite nam se za kviz, a evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: marketing Radija X 060 6444 791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: Dancing in the Moonlight.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 12 sati i 1 minut.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Oktobar mesec ima svoje čari razno razne, ali je rezervisan već godinama unazad za sajam knjiga u Beogradu. E, ove godine 69. put za redom, pod sloganom Reči grade svet, jer svaka knjiga je jedan potpuno novi svet koji čeka da ga otkrijemo, svet građen rečima koje nas grade kao ljude, i upravo u tom susretu reči, ljudi i ideja leži i trajna vrednost sajma knjiga. Ovo ništa nisam ja izmislio, to sam sve pročitao. Šta ima veze? Tunis je počasni gost, naravno, u halama Beogradskog sajma, kao i uvek. I stvarno, za vreme sajma Beograd bude krcat. Što našima, što strancima, baš volite, baš je popularan. Ispašće još da ništa ne radimo, da samo čitamo, što je svakako za pohvalu. Pa sad baš da li je tako, nisam siguran. Radno vreme je od 10 do 8 uveče, počinje 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Jest da je podne prošlo, ali ovo od jutros uslovi za vožnju i sve ide kako treba. Doduše što se Beograda tiče, ovaj jutarnji špic je bio vrlo intenzivan, ako tako mogu to da kažem. Sad je malo lakše, ovo po kamerama gledam, ali to će biti dokle, do trojke neke, pa ćemo onda sve ispočetka. U svakom slučaju, vozačima se savjetuje oprez u tom prvom delu dana, jer može biti sad već magle, poledice, sumaglice, već smo u tom delu godine. Naročito ono pored reka i ostalo, smanjena vidljivost može otežati vožnju, pa eto da se prilagodi brzina. Što se tiče Automoto Saveza, kažu na naplatnim rampama se ne čeka, ne čeka se nigde čak ni na, za putničke terminale, normalno suštinski prošle su ove sezone godišnjih odmora. Ono što je takođe važno jeste da do 11. oktobra sprovodi se akcija Fokus na putu, gleda se da li koristite mobilni telefon u toku vožnje, ali i pešaci ako imate slušalice dok prelazite ulicu, tako da povedite računa da vam se ne bi skidalo sa računa. Gde god da ste vi danas pošli, pojačite muziku naravno, eto, makar to nešto ne brane, pa ništa nam drugo i ne preostaje.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: marketing Radija X 060 644 4791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A kako da ovaj jedan odličan dan bude još bolji je tako što ćete od 4 popodne, pa sad šta god da radite, da ste na poslu, da ste u kolima, da ste kod kuće, lepo naša frekvencija, TDI radio, jer vas čeka spremna ekipa antidepresiva. 2 sata humora, spremite telefone, Viber 069-308-9399, fiksni 011-308-9399, da 2 sata u emisiji zapravo oni slušaju vas. Enes, Papi, Stefan i evo za koliko 3 sata ovde, a do tada samo hitovi, naravno u okviru Ritma dana slušamo Swedish House Mafia i Motto of Flame.

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Slušamo Galaxy na Teddy Radio. U tačno 14 i 17 minuta. Lola je sa vama danas i u ovog današnjeg Teddy kafea. Eto, to su sve bitne informacije za ovaj početak našeg druženja. 7. oktobar, ako ste to slučajno propustili, sreda danas, da. I složit ćemo se svakako dan koji je u grupi ovih boljih, omiljenijih dana, da tako kažemo, u nedelji. Jer taman, evo, prošlo je dva dana od ovog prethodnog vikenda. Sabrali smo se, jesmo, radimo, obavljamo zadatke, sve kako treba, ali ostalo je i dva dana do ovog narednog, odnosno da nas drži to razmišljanje šta ćemo, gde ćemo lepo u provod za ovaj naredni vikend, a dok to sve radimo, svakako će biti lakše u društvu. Tu nam je Teddy lista i danas, samo hitovi su spremni i nastavljamo sa Moše stiže Vertigo.

Definitivno jedno od zanimljivijih šire novih pesama. Ili ti po našoj verziji Safir, da, to je ono što smo upravo slušali u 14.33 minuta. Što se tiče vremena ovog 7. oktobra, pa znate kako, vi svi koji ste krenuli jutros onako u jaknama i duksevima kao moje kolege iz prve smene, pa sad razmišljaju šta će sa njima, definitivno vam više nisu potrebni. Trenutna temperatura je negde oko 25 stepeni, maksimalno će ići i do 28, tako da ništa, ostaje vam onda da prebacujete te jakne, dukseve iz ruke u ruku do večeras, jer će nam opet biti potrebno, tako da definitivno smo u ovoj sezoni kada u jednom danu imamo nekoliko godišnjih doba, ali iskreno sve dok je ovako sunca tokom popodneva, sve je to dobro, tako da iskoristim ove posljednje trze sunca još ovih nekoliko dana. Verujem da ste smislili neke super planove posle posla, a svakako i ako niste, ako jeste, to su nam samo hitovi za društvo. Nastavljamo sa jednim odličnim ženskim duetom, Lady Gaga, Doechii i njihov hit No matter what, no matter what you got.

definitivno jedan od slušajnijih hitova ovog leta. Dobar dan, narode, vi slušate Teddy i Cafe, tačno je 5 minuta do 3. Dobro nam došli ako ste se međuvremenu priključili. E sad znate, mi ovdje naravno slušamo samo isključivo hitove, a između njih ovako prođemo naslove. Jedan koji sam pronašla na portalu kaže: nakon gotovo 80 godina desio se istorijski preokret. Prenos dodele Emmy nagrada seli se sa televizije na streaming platforme. E sad, kratko da se podsjetimo, Emmy nagrada je zapravo jedna od onako najprestižnijih priznanja u televizijskoj industriji, vezana je za serije. E pa nju ćemo od sljedeće godine moći da pratimo preko internet platforme, ali ono što je odlično, bar tako kažu, jeste da će dodela moći da se prati besplatno i bez pretplate širom svijeta. Dobro, što je, složit ćemo se, odlično. Tako da, mnogi ove popularne dodele nagrada se sele na internet platforme. To znači da svakako onda i mi idemo u korak sa vremenom i sa tim, pratit ćemo sigurno. Tako da, do tada, do nekih novih informacija, pratimo samo isključivo hitove.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Marketing Radija X 060 6444 791.

samo hitovi i Moving to the Sun je ono što upravo slušamo. I sad razmišljam šta je to neko univerzalno svakodnevno iskustvo svih nas i sad znam da je bitno da odmah ispričamo drugarici šta nam se desilo, da odgovorimo na te poruke, da vidimo te lajkove na društvenim mrežama, ali kako je akcija Fokus na putu aktuelna sad do 11. oktobra i kako je kontrola saobraćaja pojačana, evo podsjetnika za vozače da ne koriste telefon u vožnji nikako, ali podsjetnika za pešake da ne koristimo ni telefon, ali ni slušalice dok prelazimo ulicu.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing Radija X 060-6444-791.

One Republic, Need Your Love na Teddy Radio. Slušajte Teddy Cafe, Lola je sa vama, dobro nam došli. I sad gledam ovu prognozu za naredne dane, onako bit će kao ovih prethodnih dana, kao i danas. Jutra hladna, ali u toku dana sunčano i toplo vreme, s tim danas za vikend očekuje onako zaklađenje, kiša, tako da se nas sve lepo posle posla, obaveza šta već ko ima danas na redu i repertoaru, da se nas posle toga sve lepo videla napolju kako upijamo i koristimo ove posljednje trze sunca, da ne bude posle kukanja, nemoj da sam vas čula, tako da znate šta vam je činiti i posle, kao što rekao, posla, obaveze ili šta vam je već danas na rasporedu, a svakako šta god da jeste, društvo vam prave naravno Teddy lista, samo isključivo hitovi, nastavljamo sa milionerom, bilionerom, kako god.

marketing Radija X 060 6444 791. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Marketing Radija X 060 6444 791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 4 minuta do 4. Sreda danas je poznata i kao mali petak, pa onda lep provod svima vama koji ste isplanirali neki izlazak večeras, ali sreda svakako poznata i kao antidepresivni dan. Da, od 4 do 6 će sa nama biti naša sjajna antidepresivna momčadija. Nikad spremniji da nas zabavljaju, da nas zasmejavaju naredna 2 sata. Zauzmite onako udobne pozicije, neko piće koje volite, neke grickalice, a do njih naravno samo hitovi.

0: E dobro, The Busa, Magnetic, ekipa u studiju spremna, znate šta vam je sredom od četiri, ajde ovako, Stefan,
1: tu,
0: Pap,
1: tu,
0: to sam ja, da, i Enes.
2: Ne,
0: imamo zamenu, ali kreće Antidepresiv naredna dva sata.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv, sponsor Mozart, važno je s kim igraš.

0: Ova špica nikad nije bila netačnija. Dakle, Enes je bolestan, plus je razboleo, jel tako?
1: Tako je, da, nije mu dobro. Tako da, ali ova špica kaže papi Enes tamo.
0: On papi, negde on spava. Negde,
1: da, spava.
0: Da ne kažemo nešto drugo. Da, tu je standardni član antidepresiva. Stefan, gde si Stef, legenda?
1: Gde si, pape?
0: Evo, tu sam.
1: Evo i ja isto, pored tebe. Nema ništa.
0: I rešili smo, on je najpoznatiji rezervni igrač antidepresiva.
1: Nije čak kažem. Ni rezervni, on je ono, naš...
0: Na klupi čeka, ne, naš, ne?
1: Nije ni na klupi.
0: Šta je ono?
1: Kad se svi povrede, kad je neki virus, pa ga zovemo iz mlađih selekcija.
0: Iz, U 21.
1: Da.
2: Okay. Orlić.
0: Orlić.
1: Da.
0: E, naš Orlić.
1: Ćao, ljudi.
0: Bucalo, gde si bucalo treće?
1: Vi šta radite, kako ste?
0: Evo, ovaj, antidepresiv, za one koje slučajno ne znam, ja moram da objasnim.
1: Dobro.
0: Znači, naravno, dva sata imamo jednu centralnu temu o kojoj se vrtimo, slušamo vas, dakle, nismo mi bitni uopšte, bit će tu neka dobra muzika, onako kad se vraćate sa posla, bit će vam super malo da se nasmijete i vi pišete primere. Malo pre smo odlučili šta ćemo radimo za temu, Stefano, će ispraš šta se desilo sa tvojim decom.
1: E, da, dete me nešto pitalo da li može da ide na neki rođendan, ima treninga, ima i za školu, a ima i ovo, ima i ono, i klasična ona manipulacija dečija. I onda nisam znao kako to da rešim, izgovorio sam rečenicu za koju sam mislio da nikad neću reći: ne može zato što ja tako kažem.
0: Zato što ja tako kažem.
1: Vidio sam zbun, vidio sam da izbuljio one oči koje je nasledio na mene. Wow, kakav veto roditeljski imam. Znači, zato što ja tako kažem.
0: Ćao.
1: Osjećaš se moćno. Malo ti je bude glupo zato što kao mrzeo si te sve rečenice, a sad ih ti zapravo izgovaraš.
0: Možda je to mogu si nastavak kao to što ako ti tako kažeš. Dok si pod
1: mojim krovom.
0: Tako će biti.
1: Krenem sve, ne mogu da lupaš vratima.
0: Da ti ne bi lup...
1: Ti ne bi...
0: A ide stvarno, meni je moja majka govorila, nemoj da lupaš vratima, da ne bi lupila šamačinu. To je tako.
1: Nalo su nam grublji roditelji bili, jeste. Da, ili ono, hoćeš da nešto uradimo, pa da imaš razlog da plačeš, pošto već plačeš. Da si zbunjen, kao... Ne znaš šta da radiš, kao...
0: Eka, kao, plači, manje ćeš da...
1: Da, manje ćeš da urinjeraš.
0: Tako je. Tako da imamo ovdje dvojicu komada Ćaleta.
1: Da.
0: I bili smo u zonu, da, sad je tu ono kao, škola se zahutala, prošao je septembar, sad kreću negde kontrolni, ovo ono, sigurno ima ono, zagrej stolicu, na tebi je samo da učiš, sve smo ti obezbedili, sigurno roditelji sad u zonu, ja u moje vreme nisam imala ni stolicu. Mi smo napolju na kamenu učili, na ekserima se boli.
1: Da, ali znači, mislim da nije toliko sad to tako, je, znaš.
0: Sad nije, ali...
1: Ja mislim da puštaju tako decu da kažu kao eto ti slobodno u svojoj sobi odluči se, razmisli šta si uradio.
0: Tako je, pa ćemo da govorimo.
1: Pa ćemo da razgovaramo. Ako budeš ti uopšte želeo, nemoj da se ljutiš samo na nas.
0: Dobro, Bucalo, imaš ti neke rečenice koje možda, ono, klasične balkanske rečenice roditelja,
1: pa,
0: koje si koristio ili koje su koristili na tebi?
1: Odmah upečatljivo, onako, baš ono, prva koju se setim, to je kad mi Keva kaže u fazonu, napravi svoje dete pa ga vaspitaj.
0: A, ne, da. Ima još gore, ono, vidjet ćeš ti kada ti budeš imao dete, ide da. Na naš nemoć,
1: da će
0: tvoje dete tebi da radi, neka.
1: Da.
0: Da Bog da ti se sve vratilo. Mama, da. Šta ti je, samo nisam bacio džubre, sve okej. Okay.
1: Sve će ti se to vratiti.
0: Kad tad. E, ajde to da radim. Dakle, naravno, na dva sata radimo klasične rečenice balkanskih roditelja. Gde pišu, Stefane, svoje primere, ljudi?
1: Ljudi pišu primere na Viber 069-3089-399. Koje su to roditeljske rečenice koje su vam ostale u glavi? A koje su vam, ne znam, nešto, očigledno su bile učinkovite čim su ovo ostale u glavi.
0: S koleno na koleno to ide. Ajde sad, pošto ima oni koji nisu slušali broj i nisu čuli, da ponovimo, jer pričati tebi ko da pričam zidu.
1: Tako je.
0: Znači,
1: tako
0: 069 3089 399.
1: Ja toliko teško.
0: Ja to toliko teško. Biće ovde baš dobro. Bucalo, imaš ti neku?
1: Pa evo, jednog dana ćeš reći majka je bila za sve u pravu.
0: Keva što je, zna,
1: da.
0: Keva što zna da te vata na tu patetiku.
1: Jeste.
0: Na ono, pravit ćete od blata.
1: Ćale, ono, oštar, odma, sve.
2: u glavu, ali Kevan voli to da ukrasi, znaš.
0: Blata, znaš, ja kad budem mrtva.
1: Jeste, jeste, malo na neku, da, patetiku. Pravit ćete me od blata, znam da sam je jako dugo bilo zbunjujuće. Kao, što bi mi nju pravili od blata? Sad da imamo ovdje živu. Kao.
0: Živu.
1: Pričaš kao sa sestrom, bratom, kao čemu se radi. Pare ne rastu na drvetu, to je isto. Da, to ti se prvo objasni da kad, ne znam, želiš da kupiš ovo, želiš ovo, želiš ovo, pare ne rastu, pošto si ti kao valjda mislio da rastu na drvetu.
0: Jeste, ali ti si lepo to rekao. Moja majka govorila, misliš da ja... pare izbacujem.
1: Jeste, a Keva ume tako slikovito ti obisnije. A ti misliš da ja
0: berem
1: pare
0: na drvetu?
1: Tako je, samo je drugačije slovo.
0: Ja berem pare po drvetu.
1: Jeste, evo Milica kaže, ja sam te rodila, ja ću te i ubiti, mamina omiljena. A to kaže onako štegnuti zubima balež. Ja sam te rodila, ja ću te ubiti. Čupre, ja
0: ću.
2: I posle pola sata bude, dođi kod mame sunce moje, volite majka najviše na svetu.
0: Sigurno mi
1: onako ljuti, to ti kao doda ručak koji najviše
0: baci,
1: voliš.
0: Ono. Baci ti kao. To sam spremila.
1: S ljubavlju.
0: S ljubavlju. Jel, ovo što si rekao, što je Milica rekla na Viberu, ja sam te rodila, ja ću te ljubiti, imaju to nekih varijacija na temu. Nije u svakom kraju isto. Imam, kad smo radili jednom ovu temu, bilo je, jedan kolega rekao, ja te ranim, ja te saranim. To je jedna, kao ja sam rodila, ja ću to biti.
1: Baš je hardcore.
0: Ima i tako, ja te ranim, ja te saranim.
1: Niš teže zvuči nego ja sam rodila, ja ću to biti.
0: Jeste. Ajde da čujemo malo, dosta poruka stiže. Nastavite da pišete koje su to klasične rečenice balkanskih roditelja.
1: 069-3089-399.
0: Eto, do 6, tamo sa vama, Stefan, Bucalo, Pap i Antidepresiv.

0: Evo, bilo pesma How It Does It Feel, to je ono kad majka kaže, znaš kako je meni kad vi meni tako.
1: Znaš kako je meni dok te bijem.
0: Tako, mene ruka boli.
1: Mene ruka boli, izvini mama.
0: Izvini mama.
1: Izvini.
0: To. E, ljudi, mnogo poruka je stiglo. Stvarno, znači, ja ne znam.
1: Ne znam da li ste ovoliko maštoviti ili vam se sviđa ova nagrada, ali da.
0: Traume.
1: Da. Prisjetili, podstaklo vas je da se podsjetite trauma.
0: Tako je, šta, o čemu pričamo, Stefane, i šta je nagrada?
1: Pričamo o roditeljskim rečenicama koje pamtimo iz detinjstva. Pisali ste vaše primjere na Viber 069-3089-399 i nastavite. A nagrada za najbolji primjer sa kojim svi možemo se poistovetimo, dve karte za koncert ASAP Rocky sutra, Beogradska arena.
0: Da, sve, antidepresiv, te div, vas vode tamo.
1: Da se isplati to mučenje iz detinjstva, eto, nagrada neka za to.
0: Bucalo, daj neke primere, ajde da krenemo.
2: Nemoj ti meni, ali.
0: Da, nema. Neću da čujem reči koje počinju sa ne. Ne mogu, neću, ne se se, Nederland.
1: Apsolutno.
0: Ne znam da li vam, majka, to govorila, meni je rekla za... ne mogu, za neću glave odleću, za ne mogu u bolnicu. Da. Ja to nisam skapirao. Ono fuzon, ako kažeš neću, leti ti glava, a ako kažeš ne mogu, ideš u bolnicu. To je okej. Okay. Prebit ću te, ideš u bolnicu. Kunem ti se, to je tako bilo. Aj, nema veze.
1: Da, sve da se oliže i stanjira. Zanimljivo da je nešto.
0: Brzi je da pere, razumiješ.
1: Jedno bi bilo super, svi koji smo imali kjera, kao, dosta je pomagalo to.
2: Ispod stola on.
1: Da, ispod stola, ali kao, da, kao, da, mrzalo ih da pere.
0: Mrzalo ih da peru
1: ovdje. Da se oliže.
0: Sve i stoljak isto, sve jako, da usisam.
1: Jeste. Mrve da nema, sve da si počistio, sve da si popro, da.
0: Tako je. Šta kaže Vesna, kad me otac vidi sa cigaretom, odmah ljutio, kaže, tako se kuća ne kući moje dete. Dobro, zanimljivo.
1: Ajde,
0: šta kaže i j?
2: Kad sedim celi dan u kući, da je kuća dobra i Vuk bi imao, a kad igramo video igre do kasno, gasi to i marš u krevet.
1: Dakle, gasi, da, iskoristi jedan ne pitati, tačno ti ovo kaže Čale.
0: Gasi ta!
1: Da,
0: gasi ta!
1: Ovna,
0: da.
1: Tako je.
0: Idemo dalje, koje su to balkanske rečenice? Mirjano, šta kažem?
1: Batina iz raja izlašla, led s nogu dolazi, 5 minuta u hladu pre ulaska u more, umiljato jagnje i dve majke sisa. Ako se jako smijem, šta se koziš?
0: Ovo mi sviđa, samo sekund, batina iz raja izašla, zato što su svi to govorili, realno. E sad, meni je neko, da mi je neki ono stric ili ujak ili teča ili neko mi je rekao kao, slušaj, da je bila dobra, ne bi ni izlazila iz raja. Ja onako mali, sad sačekao sljedeći put da majka kaže kao, batina iz raja izašla, kao, da je dobra, ne bi ni izlazila.
1: Dođi pametac.
0: Dođi, što volim te pametne.
1: Da,
2: to je još jedna reč, dođi.
0: Dođi.
2: Da, reč, dovoljno.
0: Dođi. Ajde, šta kaže dalje, Željko?
2: Keva mi je stalno govorila, jel ti skoro ko na mater, a Čale radio preko. Iako uvek odgovorim nije, a će Čale tu odmor uskoro.
0: Željko.
1: Željko, ne znam kako si se proveo sa ovakvim odgovorima. Da, standardno. Pita majku šta ima slatko, kaže Vuk, ona odgovori, ima sladak upus. Ili kaže da mi je dosadno, pa mi majka odgovori, uhuti se za uši, pa igraj.
0: Bravo.
1: Sveća se, dobar primjer, Vuče. Jeste se vatali za uši igrali kad su to stalno savjetovali roditelji?
0: Ja sam, probao sam, jako je dosadno, dalje mi je dosadno.
1: I kao vratiš se, i šta sad?
0: Pa ništa, idi probao. Proveri u WC-u, da li sam tamo.
2: Ja se traži u ćošku, na primjer.
0: Debe su u ćošku, kao idi, nađi se.
2: Idi, vidi da li sam tamo iza bandere ili u ćošku, znaš, ja odem i tražim i kažem, mama, nisi.
0: Stvarno?
2: Da.
1: Dobro, ti i dalje.
2: Ja i dalje.
0: Idi, vidi do WC-a, da li smo stepani.
1: Vidi, da li tamo vodim emisiju. Takođe ovo, kao, pitan tatu, je li imaš neke pare, i on odgovori, imam, ne sekiraj se ti za mene.
0: Ora, Čale, to je klasična. Viber 069-3089-399, klasična rečenica roditelja.
1: Da, ovo, ja sam te rodila, ja ću te ubiti, očigledno su nam svima govorili. Tamara kaže, dakle, ajde, aj samo probaj.
0: Aj samo da te vidim.
1: Dobra, da. Ako nećeš da jedeš blitvu, to znači probaj pa ćeš vidjeti kako je dobro, iako znaš da nije. Ako si najavio da ćeš napraviti neku nepodobštinu, pak, ista rečenica znači da ćeš dobiti batina ako svoje reči sprovedeš u delo. Da, aj samo probaj, jaka rečenica. Aj samo probaj, ajde da te vidim.
0: Ja ću da uvodim i da odim tamo da bacim loptu.
1: E, ajde.
0: Ajde samo probaj.
1: Ajde. Pa ne, rekao si, ajde.
0: Ajde te vidim.
1: Ajde sad da te vidim.
0: Kako misliš, ajde. Da. Sam samo rekao, nisam mislio da uradim.
2: Evo, Milica kaže, kad kažem da mi je dosadno, mamin ultimatum je ova, ta rečenica je koja me, Stefane, pomeri, molim te.
0: E to, še, ultimativna rečenica je ona koja me pokusi za sva vremena, a to je?
2: Uhvati se za uši pa igraj.
0: A da, uhvati se za uši pa igraj pa možda ti ne bude dosadno.
1: Tako je, dobro. Meso od ručka se ne baca, kaže Mirjana, jede se dok se ne pojede, pa i za doručak.
0: Da.
1: Da, to nema bacanja hrane.
0: Nema bacanja, a mislim da to nije rečenica, to je kao, tako smo vaspitani svi. Kao,
1: pa jećeš
0: meni da bacaš hranu. Jedeš šta ima?
1: Da.
0: Baš mi briga što se ne sviđa deda, ne voliš dedu.
1: Šta je to?
0: Nešto individualno, nešto tvoje lično.
1: Odjedno mi krenuo neke traume.
0: Ima neki vic kao, mama, ja ne volim dedu, čuti i jedi. Ja, jako crno, izvinjavam se. Ima to, imam, kako se zove, da, ne baca se ništa, jedi šta sam spremila, deca u Africi nemaju, ne znam, da piju, da jedu.
1: Da, da. E, ovo mi je super, džarmo ovog dana, znači, primjer. Ništa, ovo je majka ti kaže, ništa, sad čekaj oca da dođe kući, sad će on, pa ćeš njemu da objasniš lepo kako i zašto si to
0: uradio. E, sad kad ti oca dođe.
1: Ali to ti tako fino kaže, nema, ne, on će da razume, sigurno će on da razume. Pa znaš njega, on je dušica jedna od čoveka.
0: Sad kad sam malo stariji, sad kapiram, ona vjerojatno mu nije ni javljala, ta nije bilo ni telefona nešto.
1: Nije, samo je uživala da te maltretira. Da, kao.
0: I onda dođe, Čale ulazi, oče ti se obraduje, a ona sa vrata keva i kao, evo šta je uradio i sad Čale koji je došao s morem s posla. Oće te vidi, oće te zagali, malo on sam mora da trenira strogoću kao...
1: Mora Kevi da se pokaže da je on glava kući.
0: Ne, ne, mora da odglumi da je besan. Jer da. Svi očekuju sad, ja očekujem da on bude besan i da me otra u sobu.
1: Tako je.
0: Bez vesu. Tako je. Ajde, idemo još 2-3 primjera, pa malo na muzikicu.
1: Ajde,
2: nemoj da mi odgovara što smo već rekli, dok ja pričam ti slušaš, to je nešto normalno onako i nemoj da mi podižeš pritisak.
0: Pritisak mi, jedete mi džigericu, da. To je možda da. Bolje. Dižete mi pritisak, jedete mi džigericu, zbog vaću srčku da dobijem.
2: Da, to, sve bolesti će se dobiti, to je sigurno to.
1: S kim si toliko na telefonu?
2: S kim pričaš toliko?
0: Ne gledaj u TV, zrači. To.
2: Da.
0: Ima svega absolutno. Toga. Ajde da čujemo vas, koji je najbolji primjer za balkanske roditelje, pišite na Viber 069. 3089 399. Mi malo na muzikicu, jedan David Geta ako može i Kangs All Night Long sa vama još nekih 15 minuta. Stefan, Bucalo, Pap i Mozart.

0: marketing Radija X 060 6444 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 6444 791.

0: E, polako privodimo kraj u ovoj emisiju. Počeli smo oko četiri temu koja glasi kako. Ajde, hoće Stefan Bucalo.
1: Roditeljske rečenice koje pamtimo, pisali ste na Viber 069-3089-399. Najbolji primer, osvojit će dve karte za koncert ASAP Rockija.
0: Znači,
1: ne običan onaj Rocky, nego ASAP Rocky sutra. Rijanin muž.
0: Rijanin muž.
1: Rijanin muž.
2: Znači, možda bude Rijana, vrati.
0: Pa možda dođe do skadalije malo na
1: stamburaž. Da, pa ne, voli ona, da, generalno tu da se prošeta po knezu. Da.
0: Kupi neki krbit za koji ima nešto.
1: Nešto, pa da, pa što nema tamo kod
0: možda
1: njegove.
0: Možda otpeva nešto da. Kod kneza, tako je malo.
1: 100%.
0: Da, ajde ovaj da vidimo ko će osvojiti te karte, da? Dakle, neće, ne znamo da će biti Rijana, a sa Proki biće najjači koncert ikada. Teddy Radio deli karte i Mozart, Antidepresiv i mi sa vama. Samo treba biramo najbolji primer. Hoćemo da rokamo, da čitamo šta je ostalo.
1: Ajde, Đarma kaže, ćale majici kad napraviš glupost, tvoj sin. Znači to je kad napraviš, a kad uradiš nešto što je baš dobro, pa moj naravno, znaš se, moj je... Ćale, to jako je dobro. Ono ponos, tako je.
0: Jako dobro, ajde dalje Marko.
1: Marko kaže, kad neću nešto da jedem što je za ručak, ti poljubi pa ostavi, bolje nema od toga, jest, to je da. To.
0: Ako nema, nećeš... Poljubi pa ostavi, nije problem. Je. A danas ajde malo, ajde bez leba, ajde brrrr, pa leti. Ne moraš da nećeš, ne sjeti će boš.
1: Da, kao čokolada.
0: Bucalo što kaže Mildrag.
2: Kad te otac per roditeljsku pita, ili ima nešto da prijaviš pre nego što odem na roditeljski, onda se vrati i kaže, Kevi, gde je ovaj...
0: Gde je ovo?
1: Sve ćemo toga, da.
0: Da se dešava, ajde dalje, nema šta kaže.
2: Kad napraviš neko, pa ti ćale kaže, dođi, neću da te bijem.
0: Da, ne, da. Ja ste rodan, ja ću te ubiti, doći, neću ti ništa, a evo, pokušam, žurim, zato što imam mnogo primjera, mi završavamo lagano, i onda bit će kao, ja nismo pročitali ništa, znaš. Šta kaže? Šta je smiješno, ajde se, dobar primjer, a?
1: E, ovo mi nije bilo jasno. Bojan kaže, kad god bi nešto zeznuo, Čale bi mi govorio da sam digitalna životinja.
0: To je sad ovo digitalac kad kaže klinci.
1: Čale ima najbolju uvrede realno za tebe. Gledam sad to po sebi i svom sinu, ovaj, i to nekako opustiš se sa detetom, tako ga lepo uvrediš da se nasmeče.
0: Yes, lepo nekako. Da. Hoćemo da podelimo karte. Teja je prva rekla i jedina, daj pare da te čuvam.
1: Tako je, kad ti roditelji uzimaju pare od rođendana i kažu čuvaćemo ti mi to, daćemo ti kad porasteš, kad ti stvarno budu trebale, Teja osvaja dve karte, možeš?
0: Tako je,
1: Teja. Da, sad gomila stvarno poruka, pola nismo ni stigli da pročitamo.
0: Milion poruka, ali ćemo nastaviti, jel tako Bucalo?
1: Da, da. Možemo.
0: Ja tako, Stefano,
1: nastavit ćemo u petak, Antidepresiv na Hit FM radiju, ista ekipa, Enes ako nam ozdravi, do tada ozdravi, ako ne, imamo rezervu od rezervne rezerve, odnosno
2: od
1: Bucala.
2: Rezerve, rezerve,
1: tako
2: rezerva.
1: Je. Tako je, ista tema. Hoću. Ista tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitu i za celu Srbiju od 4 do 6, polako onako se pripremimo za vikend.
0: Pozdravljamo vas i ljubimo vas, ostanite u Steady Radio. Ćao.
1: Ćao. Ćao.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.
1: TDI Radio.
3: Samo hitovi.
0: Party time.
2: Gde ste, braći i sestre, ništa slađe nego kad nam dođe sreda pa put do party time-a spremi naša fenomenalna antidepresivna ekipa, a momci su definitivno odlučili da nam svima zavale jedan šamar nostalgije, pošto su imali temu roditeljska rečenica koju pamtim je... A Bogu hvala ako pričamo o balkanskim roditeljima, tu ima svega i svačega, pa ajmo i mi malo u ovaj party time da prenesemo te traume, ovaj, uspomene. Znači, pišemo na Viberu na 0693089399, roditeljska rečenica koju pamtim je, a Bađa sa vama sve do 10.

0: Ona voli. Marketing Radija X 060 644 4791. Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: hitovi.
1: Party time. E pa da vidimo, da vidimo, da vidimo koje su to roditeljske rečenice koje pamtimo i do dan danas. Svi ste nam ljudi pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Nedeljko koji kaže: kad bi god pitao što nešto moram da uradim, čujem: zato što sam ja tako rekao. Klasika. Ljubica kaže: ne sedi na ladan beton, prehladit ćeš bubrege. A mislim da se to pogotovo devojčicama govorilo. Marija kaže: ja sam te rodila, ja ću da te ubijem. A ta i dalje odzvanja. Roditeljska rečenica koju pamtim je: Julian piše: ako svi skoče s mosta, hoćeš i ti. Pa sad zavisi zbog čega to radimo, mama. Rade kaže: ja ću ti čuvati pare od rođendana i evo još čekam da mi daju te pare. E, to stvarno jeste. Stvarno mislim da ljudi treba da priđemo našim roditeljima i kažemo: ok, gde su sad sve one pare što ste mi čuvali? Ajmo na muziku.

0: Moja omiljena muzika. TDI.
1: TDI radio.
0: Samo hitovi.

Gde su čaše kad treba da se lome? Kygo, Khalid i Griffin. Save My Love, definitivno hit sa kojim su rasturili. A kada spominjemo rasturanje, ajde malo da se vratimo u 2003. godinu. Zna se da su 2000-te rasturale sa muzikom, a pogotovo ova dama koja sa 47 izgleda kao da ima 27. E sad nećemo da otkrijemo ko je. Ajde vi narodi da malo da pogodite, evo njen hit, Trick Me.

0: radio.
1: Party time.
2: E pa kad je sreda, mali petak, već ovako dobro počela, ajde da vidimo da li ćemo takvu sreću imati i sutra za četvrtak, malu subotu, jer evo što se vremena tiče, kažu da će da bude toplo u svim ovim našim delovima zemlje, samo jedino neki vetrovi tu i tamo, ali još uvek niko ne spominje kišu, što je naravno uvek dobar znak. Kažu najviša temperatura do 30 stepeni, samo neke leto i kad je jesen i mi smo top, ali da budemo još bolji, u nastavku stiže nam sjajni remix Don't You Want Me.

0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: radio. Party
1: time. E pa da vidimo, ljudi, pritekli smo u pomoć jednom momku koji je rekao da za 3 dana ima godišnjicu, poklon nije spremio. Pa smo pitali vas koji je nekako najromantičniji poklon koji ste vi dobili ili dali nekome. Vi ste nam pisali na Viberu i evo prvi ko nam se javio jeste Đorđe. Kaže, ženi sam poklonio teglicu, ispisao na crvenom papiru što je volim, na roze naše uspomene i na belim papirićima pesme, stihove pesma koje me podsjećaju na nju. Evo, 8 godina kasnije još je čuva i čita i ovo je stvarno Altiđale, ovo je stvarno divan poklon, iskreno i ja bih, razumem tvoju ženu. Lenka kaže, nekako je izveo da se u ogrlicu napravi crtež našeg deteta, ja ništa lepše videla nisam, stvarno moj najdraži poklon. Ali ovo stvarno kao, kako? Kako je ovo uspeo? Ovo je Lenka to poklona, pritom ne mora samo ni da se da, ne znam, roditelju, nego može da bude devojka je mnogo dobra sa sestrićem, obožava ga, pa njegov crtež, iskreno top. Koji najromantični poklon koji smo dobili ili dali? Zorana kaže, najbolji poklon nisam dobila, ali kao da jesam. U suštini, kada je dečku i meni bila prva godišnjica, on poruči iz Španije moje omiljene čokoladice, jer ih ovde nema, kupi mi buket i plišanog medu. Na putu do mene ga napadne pas. Dobro je bio, ali ostao bez poklona. Ma do tad imamo smešnu sliku njega sa rastrganim poklonom koju čuvamo. Ja! Aj, ovo je baš ono kao sreća u nesreći. Kao ako imamo neku smešnu uspomenu, jest da nije nastala na smešan način, ali nek smo svi srećni i zaljubljeni.

0: Marketing Radija X 060 644 4791.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: Моцарт и Теде и Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: A naravno da su naši drugari iz Mozarta došli ovde malo u goste i to nisu došli praznih ruku, nego su narode pripremili sjajne nagrade za vas. E sad, mi smo spremili sa njima jedan kviz koji se zove Istina sa terena i šta ćemo da radimo? U suštini mi ćemo da pustimo sportskog komentatora da ovde ispriča, jel te, neku priču iz sveta sporta. Možda bude u fudbalu, tenisu, u košarci, a na vama je da pogodite da li sportski komentator priča istinu ili laže. Tako da, podsjetite se najupečatljivijih situacija iz sveta sporta i prijavite se u kvizu Istina sa terena. A sad prvo, kako se to radi? Evo ne kaže koleginica.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

Marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Jeste, da Nova Cyrus nije aktivna na muzičkoj koliko je starija sestra Miley Cyrus, ali kad je tu, kida. Uživali smo uz My Way, ajmo malo ovo uživanje da prebacimo na moderne note od ove godine, zato što slušamo jedan hit koji su izbacili Disciples i Kajozo. Tako da, narode, nadam se da smo spremni, jer stiže All I Need.

0: Radio.
1: Party time.
2: 9 sati i 1 minut, znači stiglo je ono najsavršenije vreme za izlazak. Zašto kažemo najsavršenije? Pa narode, da se ne lažemo, do 9 je već je spremna i ona drugarica s kojom smo rekli da se nađemo u 7. Do tad su se svi već okupili i svi nadajmo se našli parking. Tako da sad smo polako zašli onako u pićence, zagreli se. Tako da jedino što nam fali jeste ili nešto dobro onako da se pusti na TV-u, da li to bila neka tekma ili neka top muzika. Ako je nije spremio bar, mi jesmo, zato u nastavku stiže Ale. Odnosno obrada hita iz 2000-te, a to je Desert Rose.

ride. Marketing Radija X 060 644 4791. Marketing Radija X 060 644 4791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

marketing Radija X 060 6444 791. Marketing Radija X 060 6444 791.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.